перед Богом, мама на колінах, щирим серцем молиться вона, і горить незмінно і нетлінно, віра непідкупна і міцна. Ця молитва небо відкриває, ця молитва рветься в небеса, бо любов Господня в ній палає, і слова, як вранішня роса. Кожна крапля має силу Божу для нужденних, хворих і німих, за дітей незрячих і безсилих, молиться не тільки за своїх. За дітей, щоб вирвати із аду, усім серцем молиться вона. В цій молитві сила зорепаду і морської сили глибина. Це вона, моя мама, до Бога взиває, і з очей, і сльози ідуть в тишині. Це завжди за мене вона у Бога благала, щоб не дав спотикнутись мені у житті, і тепер сумнів душу мою не тривожить. Як я радий, матусю, що ти в мене є! Благодать хай зливається Божа на тебе! Я люблю, рідна матусю, тебе, люблю. Перед Богом мама на колінах, а насправді воїн на коні. Дай бажання мені з нею поряд встати і молитись, Боже, і мені. Амінь.

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш.

перед Богом, мама на колінах, щирим серцем молиться вона, і горить незмінно і нетлінно, віра непідкупна і міцна. Ця молитва небо відкриває, ця молитва рветься в небеса, бо любов Господня в ній палає, і слова, як вранішня роса. Кожна крапля має силу Божу для нужденних, хворих і німих, за дітей незрячих і безсилих, молиться не тільки за своїх. За дітей, щоб вирвати із аду, усім серцем молиться вона. В цій молитві сила зорепаду і морської сили глибина. Це вона, моя мама, до Бога взиває, і з очей її сльози ідуть в тишині. Це завжди за мене вона у Бога благала, щоб не дав спотикнутись мені у житті, і тепер сумнів душу мою не тривожить. Як я радий, матусю, що ти в мене є! Благодать хай зливається Божа на тебе! Я люблю, рідна матусю, тебе, люблю. Перед Богом мама на колінах, а насправді воїн на коні. Дай бажання мені з нею поряд встати і молитись, Боже, і мені. Амінь.

можна питаць і можна пытаць, можна аддаць і можна адняць. Можна ласкаць і можна таскаць, можна будзіць і можна судзіць. Можна сагрець і можна агрець, можна любіць і можна губіць. Многае можна, но все ль на добро? В мире є золото і серебро. Сена, солома і дерево єс, єс поношення і слава і чес. Многое можна, но только смотри, что-то одно навсегда избери. Жизнь или смерть предлагает нам Бог, холод пещеры или царский чертог. Что изберешь, чтобы век не стенать, гибель без Бога или с ним благодать?

щирим серцем кланяюся Богу. І він чує благання святі і відверне примару тривогу, якщо трапиться лихо в житті. На землі ми як колос на ниві, та без Бога життя не життя. Я щасливий, я дуже щасливий, бо на небі моє майбуття. Я радію, що маю свободу, проте часто в молитвах реву. Дай цю радість моєму народу, Україні, в якій я живу.